0: mică.
1: Monomul e șorangi. Am averni, am amastică. Au acabu ebiro bie cu șombao. Ebiu mana manyumba.
0: Ama nzanzawa yabiri temesia musanane rufu pende plascone.
2: Esiri facere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawitu